0: live drama.
1: Yes.
0: Gikan sa tinuod nga kinabuhi og sa nagkadaiyang buhi atong tagaag pagtagad mga maring apan sa dili pa. Welcome sa to Antila greeting.
1: All right.
2: And we

DJ Reyna Chinita. Palihog tagualang ko, tawaga ko sa pangalang Ronel. 27 anyos. Ninyo. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod ni sa nahitabo sa akong kinabuhi. Og aron gyud din yung hisab tanang tanan, ingnon ko niini, pagsugod ang akong sugilanon.

0: karon kinahuman ka naman sa imong pag-eskwela sa pagka-nautical. Oh, unsa may plano ni mo karon, anak?
1: Kuan ma, kanang anhi lang ula ko mga play og barko dinhi sa Pilipinas ma. Pero mangita gyud ko paagi ma nga maka-abroad ko. Tungod kay mao magyud ako pangandoy nga maka-abroad ko.
0: Ah, mao pa. Buligan ka unta sa Dios sa imong mga damgo, anak.
1: Alang na nato ma kining tanan. Lakong pagpaningkamot.

0: Anong dako ang imo tiyan?
1: Brunera.
0: Usay buti pasabot ini. Nganong dako ang imong tiyan?
1: Pasilo ako, Ronel. Pero wala ko kapugin akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik bisa kong uyab ka niya to. Si Marlon. Ug hangtod nga, ganamaptos ko.

ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesus Kristo nagingon, gawas kong ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharia sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungo kung wala'y magwawali, sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dio sa sabon mo na isgutan ang mga tanga na isulat sa Biblia, o kang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dio sa sarabon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa sarabon. Ang tingog sa sarabon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

Okay, sa dili pa ta mapadayon sa pagtuon sa mga balaang pulong sumala sa nakasulat sa Biblia, no, alang sa ato ang kaluwasan. Magampo sa ta mga kaigsunan, mangayo ta giya sa balaang espiritu. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasan sa mga langit, intak naa sa kagabhion, dako among kalipay, pasalamat kanimo hing ikaw nag-uban kanamo, naghatag o kahigayunan usab kami makahimo sa pag padayag sa mga kamatuoran sumala sa imuhang mga pulong dinhi sa kanginan. Managhangyo kami ikaw ang padayon usab sa pag panalangin sa matag usa kanamo, labaw na usab na nga, mga kaigsuonan nga di nagasubaybay sa mga programa nga among gihimo nining istasyon na utamhan. Ikaw magpanalangin kanila, maghatag o maayo nga panglawas kusog usab sa mga dunay balatian. Kami nagaampo kanimo Ginoo nga ikaw magahikap pinagis gamhanan nimong mga bukton aron mahibalik ang ilang kahimsog sa panglawas. Inusab sa espirituhanon nga kahimtang, kami naghangyo Ginoo nga ikaw magadasig kanamo, magaligon sa among pagtuo nga kami makahimo sa paglahutay sa among pag-alagad, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot sa among kinabuhi. Natunta ikaw, magapanalangin ka namo, samtang kami magatuon sa imong mga balaang pulong karon. Nga kiniunta sa tinausab, masabtan sa mga nagapatalinghog, huwag kini mahimo nga magapadasig sa ilang pagtuo. Natunta ikaw, magapasaylo usab sa among mga kasalanan, mga kapakyasan ng mong nahimo, kinintanan o gipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so sumala sa nakasulat dinhi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Matod pa sa mga pulong nagaingon, kay siya nagaingon sa panahon nga gikahimutan ikaw akong gipatalinghugan. Og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. So kini mga kaigsunan, usa ka bililhon no nga mga pulong nga diin gikasulat dinhi sa balaang kasulatan nga diin moy nagahatag kanatog paglao. Tungod kay ang tao gikinhanglan pagaluwason. Ang uban mga kaigsuonan nag-unahuna nga, ngano nga ang tao kinhanglan pa man luwason? Gihimo ba day ang tao sa Dios aron nga ihang silutan, iyang laglagon? Mao ba na ang katuyuan sa Dios? O kaha ang uban nag-unahuna usab no nga gusto silang maluwas pero wala sila kibalo kung unsa ang maayong himuon, maayong buhaton aron makaangkon usab o gitawag o kaluwasan. Nga kining adlawa mga kaigsunan sa atong panahon karon, sumala sa gikahisgutan ni Apostol Pablo nga karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Subot ipasabot mga kaigsunan ining atong panahon, usa ni ka bililhon no nga panahon nga gigahin sa Ginoo alang sa matag usa kanato aron nga kita makaangkon sa gitawag o kaluwasan. Apan ang unang-una mga kaigsuonan, usa ka dakong pangutana nga ang tao nganong gagikinhanglan pa man luwason, unsa man dai ang kahimtang sa tao. Kung atong tan-aon mga kaigsuonan ang Romans chapter 5 verse 12 nagaingon, busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinagi sa usa ka tao, og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. Og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasala man. Sumoni siya ang hinungdan mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga diin kita nga tao nanginahanglan og kaluwasan. Nganuman tungod kay ang sala matod pa sa gisgutan
misulod pinaagi sa usa ka tawo, og ang kamatayon misulod usab pinaagi sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tawo, sanglit ang tanang mga tawo nakasala man. So buti pasabot mga kaigsunan, pag ingon nga tanang mga tawo nakasala, walay exempted na to. Buti pasabot nga kita di ay nga tawo nakasala. Okay, nakasala man mga kaigsunan, unsay bayad sa sala? Matod pa sa size versikulo 23 sa una nga bahin. Kay ang suhol gikan sa sala, mao ang kamatayon. Sumuunan ni siya ang kahimtang sa tao mga kaigsunan nga nahulog sa pagpakasala, kitang tao subject ta sa kamatayon. O kinahanglan ta nga magbayad sa atong kasalanan nga nahimo nga mao ang kamatayon. So ang pangutana, unsao na to pagbayad? Kitang tao mga kaigsunan, dili kita makahimo sa pagbayad. Gawas nga si Kristo iyang gipadala sa Dios. Matod pa sa John chapter 3 verse 16. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, og iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron nga ang tanang musalig kaniya dili malaglag kundili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. So inana ang kahimtang sa tao mga kaigsuonan nga diin nahulog sa pagpakasala. Daw sama sa usa ka tao nga nahulog sa gahong o lalom nga bangag mga kaigsuonan nga diin dili siya makahimo sa pagawas sa maong gahong gawas kon adunay muluwas kaniya gikan sa pagkahulog. Singuna na usab ang tao mga kaigsoonan. Sa diha nga nahulog ang una natong ginikanan sa pagpakasala nga mao si Adan, kitang iyang kaliwat kita usab nakaambit sa iyang kasalanan. Mao nang gisgutan sa atong gibasa sa Romans chapter 5 verse 12 nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao. Walay lain nga tao mga kaigsunan ang gitumbok ni Apostol Pablo kundili mao si Adan. Ang sala misulod pinaagi kaniya, og ang kamatayon usab misulod pinaagi sa sala. Kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Ang problema mga kaigsunan kay ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao. Sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mo na'y problema mga kaigsuonan, no, kay kita naapiktahan, no, sa maong kasalanan sa gihimo sa una natong ginikanan nga mao si Adan o si iba. So mauna nga ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala, usay magunahuna ang tao nga ako wala man koy sala. Gani adunay usa ka tawo nga akong nahinabi mga kaigsuonan nga matod pa niya nagidad na siya og 92 years. Pero matod pa niya sukad sa masukad sa gamay pa kong bata hangtod karon. Matod pa siyang gisulti nga wala gyud siya naghimo og pagpakasala kay nahadlok siya sa Dios. Pero tinuod kaha mga kaigsuonan, no? Nasumala sa nakasulat sa Biblia ang tanan nakasala. Pwede ka ha nga ang tao matao nga walay sala? Kung atong tan-aon ang Romans chapter 3 verse 10 nag-ingon. Ingon sa nasulat, walay matarong, wala bisan usa. So walay matarong. Unsa may nakadili matarong sa tao mga kaigsoonan? Tungod sa sala. So buti pasabot nga wala day tao nga walay sala. Ani nagingon ang versikulo 11, walay usa nga nakasabot, walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
Ang versikulo 12 nag-ingon, ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagkadaot. Walay nagabuhat og maayo, wala bisan usa. So wala gyud mga kaigsuonan, no. Ngano kaha nga wala may tao nga nakahimo og matarong? Nganong wala may tao nga nagapangita sa Dios? Matod pa sa nakasulat. No. O gani nagaingon nga ang tanan nagadungan sa pagkadaot. So nahimo na gyung daot ang mga tao, mga kaigsuonan. O kitang mga tao nahimo tang nadaot tungod sa sala. Pero nganong naingon ana man ang kahimtang sa tao nga dili naman mangita sa Dios? Ingon ani ang kahimtang mga kaigsuonan sa John chapter 8 verse 34. Matod pa sa gisgutan ni Ginoong Hesus. Og si Hesus mitubag kanila, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga ang tanan nga nagapakasala, ulipon sa sala. Ay mauday na hinungdan mga igsoo, no, mga kahigalaan, nga kitang tao, hiligid mo buhat og sala. Bisan pa sa inyong obserbasyon, no, sa matag-usa na to kakagalingon, ngano nga kining ato ang kaugalingon no nga pagkatao ganahan man gyud og sala. Bisag nahibalo ta nga sala to siya, pero ganahan man gyud ang atong kaugalingon sa pagbuhat. No gawas kon kita aduna na giya sa balang espiritu nga diin muhatag ka na to konsensya sa dili paghimo ni anang mga butanga. Pero bisan pa nga adunay nagiya nato, pero atong mahuna-huna ba, atong masabtan atong kaugalingon nga ganahan man gyud sa sala. Ngano kaha mga kaigsoonan, tungod ay kay ang tao sa diha nga nagahimo og pagpakasala na ulipon sa sala. So but ipasabot mga kaigsoonan, kini di nga atong lawas nga naulipon sa sala, mo ni hilig mo buhat og sala. Ganahan gyud siya sa sala mga kaigsoonan. Ngano man tungod kay naulipon man. So kay naulipon ang tao diha sa pagpakasala, obligado siya nga mubuhat sa mao nga sala. Kay ang sala mao man ang atong agalon, no, kung kita naulipon sa sala. So muna hinungdan mga kaigsuonan o mga kahigalaan nga diin nakita sa Dios nga ang tao dili na gyud makalingkawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Nga daw nasama na sa usa ka tawo nga nasulod ngadto sa gahong mga igsoon nga diin walay makaluwas kaniya, dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon gawas kung adunay mutabang kaniya. Pero mga kaigsoonan, walay bisan kinsa nga tawo nga pwedeng muluwas sa usa ka tawo, bisan pa ang mga manulunda, kun dili ang gipadala sa Dios nga manuluwas. Sumala sa John chapter 3 verse 16. Maulang gyud ang iyang bugtong anak. Nga matod pa sa gisgutan nga gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sumunay paglaom nato mga kaigsuonan o kitang tao, bisan nga ang karaan na ito nga pagkatao na ulipon sa sala, no? Ano unsa man ang karaan nga pagkatao na ulipon sa sala? Atong tan-aon ang Romans chapter 4. Chapter 4 verse 4 nagaingon. Karon ngadto sa tao nga nagabuhat, Romans chapter 6. Okay. Romans chapter 6 verse 4 nagaingon. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon aron nga maingon nga si Kristo na gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab managawi diha sa bag-o nga kinabuhi.
So diha day mga kaigsuonan. Diha day sa kamatayon ni Kristo, kita giyon sa man giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala. Aron nga ingo maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa Amahan, kita usab naon sa man managawi diya sa bag-o nga kinabuhi. Subot ipasabot nga unsa man ang bag-o mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan. But ipasabot adunay kausaban, no, sa ato nga kinabuhi. O ang kausaban nga gisgutan dinhi mga kaigsuonan, kining bag-o nga kinabuhi, dili sa lang sa gawas nun nga kausaban, kundili sa kinasuluran usab atubangan sa Dios. Nga kinahanglan makita ang kausaban. Kitawag og bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot mga kaigsuonan nga kun kita sa unang panahon naggabuhat og pagpakasala, karon na bag-o na ta, dili na ta mohimo sa pagpakasala. Aron nga kita mahimo na nga naginawi diha sa bag-o nga kinabuhi. Buti pasabot nga sa una kung palaaway ta, ay karon dili na ta palaaway. Kung sa una isog kayo ta, isog kayo tag inistoryahan, karon dili na mangisog. Hinay na kayo manulti, malumo na og mga pinulungan. Ngano man tungod kay nabag-o man. Pero kung pananglit mga kaigsuonan, moingon ako, no, nga ako nabag-o na, gibag-o ko sa Dios. Pero kung ang akong kinaiya maulang gihapon palaaway, isog, matawag ka natong adunay kabag-uhan mga kaigsuonan. Mao nay pangutana mga kaigsuonan, no, nga lisod tubagon, no, kung anaa pata ni ana nga kahimtang, no, nga kita nagaangkon nga bag-o na ko, nga nagibag-o ko sa Ginoo. Pero kung sa una nagmanilapason ta sa Ginoo, nag nahimo tang supakan di sa kabubuton sa Ginoo, unya karon nagapadayon tas pagsupak, ay di gyud ta matawag sa Ginoo nga bag-o, no, nga kinabuhi. Kana bitaw ang giingon ni Ginoong Hesus nga gawas kon ang tao magpakatao pag-usab, siya dili makakita sa gingharian sa Dios, dili makasulod sa gingharian sa Dios. So unsa man ang pagpakatao pag-usab diha mga kaigsuonan, nga gisgutan. So bisan nga ang Dios gihimo niya, no, ang pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala, pinaagis kamatayo niya dito sa cross. Pero mga kaigsuonan, kita nga iyang giluwas, matod pa din eh, nga kita gilubong, pinaagi sa bautismo, kita gilubong. Uban kang Kristo sa kamatayon, aron nga maingon nga si Kristo, nabanhaw gikan sa mga patay, pinaagi si maya sa Dios, kita usab magkinabuhi da sa bag-o nga pagkinabuhi. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga kaduna tay kinahanglan nga ipakita nga kabag-uhan dili lamang sa mga mata sa mga tao, kundili labaw na ngadto sa tubangan sa Dios. Nga diin kita nagakinabuhi diha sa bag-o nga kinabuhi. Nga sa ako nang gikaingon nga kung kita nagsigi og lapas kabubuton sa Dios, kita mahimo na nga masinulundon diya sa kabubuton sa Dios. Kaya mauman na ang kabag-uhan, no, nga tinuod nga pagkabag-uhan. Kanang aduna nagyoy kausaban ang iyang mga kinaiya. Sa ako nang gikaingon mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, nga si Kristo iyang gihimo ang mga paagi. Una ang Amahan iyang gihimo ang iyang paagi, iyang gipadala iyang bugtong anak aron ang tao maluwas. O si Ginoong Hesus usab iyang gihimo
ang iyahang pamaagi aron nga ang tao maluwas, no, pinaagi dito sa kamatayon, dito sa cross. Pero mga kaigsoonan, dili mabasta-basta nga makabenepisyo tas kaluwasan kun kita walay pag cooperate no sa ato nga kaugalingon nga kaluwasan. Kinahanglan ta og aduna usab nga paghimuon aron nga kita makabenepisyo sa kamatayon nga gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Adunay kondisyon. Matod pa kung aton tan-aon ang John chapter 3 verse 16, adunay kondisyon mga kaigsoonan nga kita makabaton o kinabuhing dayon. Unsay kondisyon nga gisgutan? Ang tanan nga musalig. Buti pasabot mga kaigsoonan, aduna tay kinahanglan, aduna tay part nga pagkahimuon. Kung dili ta musalig, ay wala gyud tay kinabuhi nga walay katapusan. Pero kung kita musalig ngadto kaniya, kita makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Sa lain nga term anang pagsalig mga kaigsoonan, man gitawag og pagtuo. Mabitaw na nga si Apostol Pablo nag-ingon usab no sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo. O kini dili inyong kaugalingon nga kahimuan kun dili hatag sa Dios. So buti pasabot mga kaigsoonan nga adunay kondisyon ang kaluwasan kun kita mutuo. Kay tungod sa grasya, ang grasya mga kaigsoonan naa na nato gihatag na sa Dios nganhi kanato pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. Grasya para natong mga tao mga kaigsoonan kay imbis kita maoy mubayad sa atong kasalanan, pero si Kristo ang mibayad sa kasalanan nga maong kamatayon dito sa cross. So mo nay grasya. Pero ang tao nga nakadawat og grasya mga kaigsoonan unsa may mahitabo? Aduna nay kausaban. Nga mo nay giingon nga adunay pagtuo. Mabitaw nag-ingon si Ginoong Hesus nga ang mutuo og magpabautismo maluwas. So but ipasabot mo na ang part na atong himuon. Una, mao ang pagtuo. Unya, magpabautismo. Kanang bautismo, mga kaigsoonan mo, usana siya sa mga buhat na to, nga gisgutan, nga diin mapakita nga kita aduna gyoy tinuod nga pagtuo. O ang pagtuo, mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang mga bersikulo sa Biblia, no, kung atong tan-aon ang Santiago chapter 2 verse 17, adunay pagtuo nga gisgutan diha nga walay kapuslanan. Atong tan-aon ang Santiago chapter 2 verse 17, patay ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Subot ipasabot mga kaigsoonan kana nga pagtuo, kung atong tan-aon ang verse 20, walay kapuslanan, no? Ano man kay patay ang pagtuo. Subot ipasabot nga kitang tao mga kaigsoonan nga giluwas ni Kristo kinahanglan ta og pagtuo. Kanang pagtuo nga muhatod nato ngadto sa kaluwasan. Kay matod pa diri sa Santiago chapter 2 verse 20, apan o taong kulang-kulang buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diya, mao na ang kabag-uhan sa ato nga kinabuhi. Mao na ang pag-usab sa atong mga dautan nga mga binuhatan. Mao nang mga buhat mga kaigsoonan, dili tong buhat sa pagpakasala ang gisgutan dinhi, no? Kana bitong matud pa dinhi nga walay kapuslanan, no, ang pagtuo kung bulag sa binuhatan. Unsa man ang binuhatan nga gisgutan diha? Kanang binuhatan sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, dili nang buhat nga dautan. Kay kon

pulong lang no nga pagtuo. Wala na kita sa kinabuhi. So muna nga kita mga kaigsuonan nga nakadawat no sa maong kaluwasan, kita nga nagatuo ngadto sa Dios. Ato usab nga ipakita pinaagi sa atong mga maayong buhat. Unsa may buhaton? Matod pa ni Ginoong Hesus sa Mateo Kapitulo 7, Versikulo 21. Dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So, but ipasabot nga ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Unsa man ang kabubuton sa amahan? Unsa man ang gusto sa Dios nga mahitabo sa tao? Unsa man ang gusto sa Dios nga buhaton sa tao? Kung atong tan-aon ang Matthew chapter 22 verse 37 to 39. Adunay gisgutan diha mga kaigsoonan nga unang-una atong higugmaon ang Dios sa tibok natong kasing-kasing kalag ug hunahuna. Ang ikaduha, higugmaon ang silingan sama sa atong kaugalingon. So munay buhat nga maayo mga kaigsoonan. Munay kinaiya sa Dios nga dapat tato nga batunan nga kinaiya. Kay matod pa sa 1 John chapter 4 verse 8. Ang Dios gugma. Siya nga wala na higugma, wala na kaila sa Dios, kay ang Dios gugma man. Subot ipasabot nga ingon ana ang kabubuton sa Dios, mao na ang kinaiya sa Dios mao ang gugma. So muna nga kita usab nga adunay pagtuo ngadto kaniya, kita usab nga nangalagad ngadto kaniya, kinahanglan magbato ni ana nga gugma. Magbaton og paghigugma una ngadto sa Dios. Ikaduha ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. So sa diha mga kaigsuonan nga kita adunay gugma ngadto sa Dios, unsa may mahitabo, ay dili kita mo sopa kung unsa ang kabubuton sa Dios. Maingon usab sa atong mga silingan. No? Kung kita adunay gugma sa atong silingan, dili ta mo buhat og daotan ngadto sa atong silingan. So muna nga diha na mapakita mga kaigsuonan ang atong buhat nga maayo. Nga diin, maoy gisgutan din he sa Santiago nga ang pagtuo nga walay buhat, patay, o walay kapuslanan. Pero kung ang atong pagtuo, adunay pagbuhat o uban sa buhat sa paghigugma sa Dios o sa atong silingan, kana nga pagtuo, munay gitawag og buhi nga pagtuo. Kay patay man ang pagtuo nga walay buhat. So muna mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga ato gyud nga tun-an og maayo ang balaang kasulatan kung unsa ang dapat atong himuon alang sa ato nga kaluwasan. Wala tay lain gabasihan mga igsoon, para sa ato nga kaluwasan, sa unsa nga atong mahibaw-an, unsaon man ato nga unsa atong buhaton aron nga kita maluwas. Tungod kay daghay mga tao mga kaigsoonan nga wala silang hibalo kung unsay buhaton nila aron silang maluwas. Unang-una kinahanglan day ta matuo ngadto sa Dios. Atong tuhoan nga si Kristo mao ang atong manluluwas. Si Kristo ang Mesiyas. Si Kristo ang bugtong anak sa Dios nga diin iyang gipadala dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa katawhan. Aron pagluwas sa nahulog nga mga tao, nahulog ngadto sa pagpakasala. Ato siyang tuhoan og atong ubanan sa atong pagbuhat diha sa maayo. Mao ang buhat sa paghigugma una ngadto sa Dios. Unsa may paghigugma ngadto sa Dios mga kaigsoonan? Kung atong tan-aon ang John chapter 14 verse 15, nagaingon, kun kamo nay gugma kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo. So mo nay

ebidensya o ti mailahan nga kita nahigugma sa Dios. Kung kita usab mga kaigsoonan nga nahigugma nga to sa tao, unsa may ebidensya ang atong ipakita? Kung maingon ako mga kaigsoonan nga ako nahigugma sa akong silingan, unya nagsigi kong pangaway sa akong silingan, mutuo ka mo, no? Mo na lisod mga kaigsoon, no? Nga magsigi ta og sulti nga kita dunay gugma, dunay pagtuo, unya palaway dig silingan, no? So muna nga ato nang likayan, no, mga kaigsoonan, mga kaigalaan, dili man nato ma kuan kini ang dili nato malikayan usahay, no? Aduna tay muabot ba ang panahon ba nga aduna tay pagsulay sa atong pagtuo nga sulayan putag silingan usahay, no? Butang-butangan o unsay himuon sa atong silingan. Pero mga kaigsoonan, atong paningkamutan nga ang atong pagkakristohanon, no? Ang atong pagtuo ngadto sa Dios nga dili mawala o kandili magpabilin, nga unta mapakita gihapon nato bisan pa sa unsa man, bisan pa man sa atong mga silingan, bisan pa man sa mga silingan nga di nagasulay ngan hi kanato. Mabita nang ingon si Ginoong Hesus nga kon kamo pagalabayon og bato, balusi ninyo og tinapay. Ang uban po nagunahuna man mga kaigsunan, o balos man kong tinapay pero isuod na kong garapon parang mabukol po. So tinuod ka na nga paghigugma sa imong silingan mga kaigsunan, o nga gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus, nga ingon si Ginoong Hesus nga kamo nagaingon nga higugmaon ninyo ang nagahigugma kaninyo, apan ako moingon kaninyo nga higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway. Amo na ilisod, no? Paghigugma sa kaaway. So munay gugma nga munay buhat nga ipakita nato mga kaigsoonan nga kita na tinuol nga adunay paghigugma, no? Nga paghigugma sa kaaway. Ano man tungod kay mao po nang gihimo ni Ginoong Hesus, no? Bisan kita nga nahimong kaaway sa Dios tungod sa atong pagpakasala, pero sa gihapon iya tang gihigugma. No, iyang gipadala iyang bugtong anak, ug ang bugtong anak nga mo si Ginoong Hesus mitugot usab nga diin mamatay o magantos siya dito sa cross aron sa pagtubos atong kasalanan. Diha napakita mga kaigsoonan kung unsa kadako ang gugma sa Dios nganhi kanato. Pero usahay mga kaigsoonan kita sulayan tagamay, uy mawa ang atong pagkakristohanon, no? Usahay makalimta nato kung unsa kapait o kasakit ang giantos ni Kristo dito sa cross sa ihang kamatayon. Usahay pa muundang na lang sa pagpangalagad, no? Uban asulayan sa mga kaigsoonan. Adunay dako nga kahigayunan, no, sa ato nga adlaw karon, matod pa ni Apostol Pablo, karon ang adlaw sa kaluwasan. So kung karon mga kaigsoonan, matod pa sa gisulti ni Apostol Pablo, dili na tuusikan ang panahon. Dili ta maglangan-langan, no? Mga kaigsoonan, katnyadtong mga wala pa nang alagad, no? Mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ayaw mo og langan-langan. Ngano man karon mao ang adlaw sa kaluwasan. So atong pahimuslan, no, ang higayon nga gihatag pa sa Ginoo sa matag usa kanato sa kinabuhi nga gihatag pa sa Ginoo aron nga kita makahimo pa sa pagpangalagad ngadto kaniya. Kay kon ang tao mga kaigsoonan papahulayaw na sa Ginoo, so wala nay paglaom, no, sa pag-usab sa kinabuhi. So muna nga ang matag usa kanato nga anaa pa sa maayo nga kahimtang, no, aduna pay kinabuhi nga diin gihatag sa Ginoo aron sa pagpangalagad ngadto kaniya. Mga lagad na ta mga kaigsoonan, no? Ang Dios sa kanunay nagahulat kanato. Nagahulat sa ato nga pagduol ngadto kaniya, no? Aron nga kita mga luwas, no, nga ingon nga siya napakamatay ngadto sa cross. Sumana nga ako manghinaot mga kaigsoonan, no, nining mga pulong atong gitun-an karon. Nakiniunta maghatag og paglaom kanatong tanan, no, bisan pa sa mga tao nga diin nawad-an og paglaom tungod sa mga pagsulay, mga kasakitan nga
miabot sa kinabuhi. Usahay mawad-an tagpaglaom, usahay makaingon ta nga wala man siguro ang Dios. Wala may Dios nga mitabang kanako, pero mga kaigsoonan, ang Dios anaa sa kanunay. Pero kinahanglang ta og pagpailob o pag antos sa mga pagsulay. Kay gani si Kristo usab adunay pagsulay no nga miabot kaniya. Unsa pa ka punta mga kaigsoonan nga matod pa ni Ginoong Hesus nga ang agalon dili ang ulipon dili labaw sa agalon. Kung ang agalon gisulayan, maingon man usab ang iyang mga ulipon. Ang importante nga kita mulahutay hangtod sa katapusan, matod pa ni Ginoong Hesus nga mao ang maluwas. So muna nga mulahutay ta sa atong pagtuo, sa atong pagpangalagad ngadto sa Ginoo, sa pagbuhat og maayo bisan pa man sa mga pagsulay nga mubot kanato atong iampo mga kaigsoonan, no, kanang mga tao, mga silingan misulay kanato, ato silang iampo nga sila unta makamatngon no sa ilaha nga gihimo og sila mohimo sa pagpangalagad sa Ginoo mientras dili pa ulahen tanan. Kay mao na ang giampo usab ni Ginoong Hesus sa diha nga siya nagbitay dito sa cross. Yang giampo ang iyahang mga higala, giisip niya higala mga kaigsoonan bisan pa nga maoy nagpatay nga to kaniya, maoy nagdughang dito sa cross. Pero yang giisip nga iyang mga higala nga maoy iya mo hinungdan nga siya nagampo alang sa ilaha usab nga kapasayloan sa ilang sala. So nini nga kagabion mga kaigsoonan, no, nagkahurot na gyud ang ato ang oras. So ako nagpasalamat no sa mga kaigsuunan, sa mga nagasubaybay no sa ato ang programa, no. Si live karon si Romuel Dimyaw, no. Na karon sa Ampayon. Og may unasab si Buboy Payak, no? Kalsado, no? Nagtanaw usab karon, no? Og si Brother Ranel, no? Abo-abo. So salamat, no, sa inyong pagsubaybay, pag paminaw og pag patalinghog, no, sa pulong sa Ginoo, no? Si Judeline B. Romulo, no? So nag-subaybay usab, no, sa ato ang live karon. So salamat, no, mga kaigsoonan sa inyohang pagsubaybay, no. So niini nga kagabion, no, ako nagpasalamat sa mga kaigsuunan, no, yung nasab sa atong mga katropa, no, dari sa XFM nga diin nag-suporta ni ini nga programa sa tingog sa reformasyon. O sa pagtapos mga kaigsuunan, maminaw ta og manindot nga awit.

Okay, magampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Dios, amahan nga balaan, ana ikaw sa taas sa mga langit. Nintak naa sa kagabion, dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo. Paghatag sa kanunay maayong panglawas, kusog, nga kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong nintak naa. Hinato ikaw ang panalangin sa mga pulong, nga diin mo'y magapalig-on para asig sa ang pagtuo. Nga kami makalahutay sa pag-alaga, di kanimo bisan paman sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanamo. Aron kami makadangat sa kaluwasan nga imong gihatag sa matag-usa kanamo. Amahan naghangyo kami ikaw magapasaylo sa among kasalanan, mga kapakyasan mong nahimo, kinta na mong ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Og din hila kutob mga kaigsoonan, ako manamilit no sa nga na kaninyo. Og sa antod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingin
0: sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ng pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingin
0: sa formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingin
0: sa formasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaw gisasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: kinamos, maoy permingsod an.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, excited!

0: Amahan na mong langit ng Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag. Lord, salamat sa gasas kinabuhi nga among natagamtaman, imong gihatag ka namo, imong gipatagamtam ka namo, imong gipahulam ka namo. Lord, salamat kaayo sa grasya. Salamat sa kusog. Salamat ya kami na higmata pa nining laing adlaw na sab. Imong gihatag ka namo. Sa iluwa kami sa among mga kalapasan, sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat. Wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angayang buhaton. Kiangko namo ang among dakong kalapasan, labi na ang wa namo pagpakabana sa among katilingban ug sa among mga kaigsoonan nga nanginahanglan sa panabang, mga kaigsoonan nga mas labi pang nanginahanglan kaysa kanamo. Ginoo, nining adlaw gihalad namo kanimo sa pagsugod nining adlaw. Nalangini ang among mga desisyon, among mga pagabuhaton, ang among mga lakang, ang among mga patigayon, ang mga kabataan, among mga katigulangan, ang among kaumahan, ang tanan namong mga gihaguan, ug mga imong mga gihatag kanamo, dili unta kini masakmit sa bisan unsa man. Og hatagi kami kasing-kasing, Ginoo, nga kanunayng mapasalamaton kanimo aron sa tanang butang, amo kang pasalamatan og dili kanamo hikalimtan. Dili unta kami mahaylo sa mga limbong niining kalibutana. Ining tanan among gipangayo, gipasalamatan, pinaagi sa imong anak si Jesu Kristo nga among manluluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
1: Uban si Katropan Armel Cortez. Pusay.
0: Pusay. Oras may igala doon na kita. 24 minutos na pasado. Alas 7 sa buntag. O karon mga igala sa nagunang mga katikaran, mga butang. Una din sa itong pagparagumanuban ng atong hatagan o pagdagad sa tulumanong bulsay.
2: Bulsay. Bulsay.
0: Kagapong adlaw nagpahigayon mga katropa o press conference. Kini mga igsoong kapulisan. Uban mga igala ang DILG. O gagi! Kanayon mga katropa, dali lang ako sa ning ilisa ni ako ang kuan.